da e bi ato da again wo di oni mse o gen no ba mo da ho na mo tse obi e bop na se ne o bo mu no sa bo no nya kokko kokketo ani bi o ti se o bo mu wan kasa o bu pun no e bi ato da say be madam say your oba dem sa o kwa wo sen a o kwa away na ma da anajo da suombe 1 2 na obi be bop ni mu sa ne o bo mu se o bo mu se o na e bi ato da on a bien se on y pa en série. A ho on a bien ou se on y pa ou oui en série. On y pa j'en ou diem yo. Y'en a m ki kwa. A diya ki tu webi. Fablens, a diya ki tu webi.